ni nyame dwuma wo yo no di evangelist ya chia wo na te se no ba wie nwere wo Ghana na wo America and now Germany say say papa no no menka de wo ka no de wo ka wo trimi me menka enye me na me beka de wo pese menka na so onuani daddy lumba ade ade asem onti ase ejai daddy lumba nua.